I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Priset i Kina er litt annerledes enn hva vi vant med i Norge.
1: Og takk og pris, så trenger ikke vi akkurat enkelt av disse her foreskriftene deres. Ja, spesielt i 2010 var det et så stort problem at folk drev og blekte seg ut av vinduene i kontorbygninger og tok livet av seg, at de større selskapene nå har gjort det til en standard at de må bygge sånne selvmordsnett rundt bygningene sine, altså ned forbi vinduer og sånt.
0: Fordi at det, er det offentlige bygninger dette?
1: Ja, eller de større selskapene. Så, ah, ja. Så har du masse folk inne i en bygning, så må du ha sånne selvmordsnett på grunn av at de blekker seg ut.
0: Så det er en del av HMS?
1: Det er en del av HMS-greiene der nå. Og i 2010 så var det helt ekstremt. Ikke bare tok de livet av seg selv, men de landet jo på det onde også. Så det er rett og slett for helse og sikkerhet, så må de nå ha selvmordsnett rundt de større skyskraperne.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strandom med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan,
0: ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.

0: Jeg kan,
1: og dere er alle hjertelig velkommen.
0: Det er det.
1: Men du har jo en del i det offentlige, Alf. De vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt. Og hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
0: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var.
1: Speed eller tripp?
0: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting vet
1: jeg. Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig, få vekk det der sura gapet på Saltveit.
0: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
1: Ja, ja.
0: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her så kallt hovedveien vår.
1: Ja.
0: Ja, men då kommer du på garen Vikse, Viksemarka och ko, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, men då undgår du han alt, totalt.
1: Ja, ja.
0: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
1: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
0: Ja, det er billigast og enklast, selvsagt.
1: Men enkle løsninger, det?
0: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
1: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
0: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrønne.
1: Ja, ja.
0: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklast.
1: Oh, ja. Ja,
0: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
1: På kjøttetene?
0: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
1: Ja, ja.
0: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: engelskmann som har levt relativt usunt, men allikevel blitt blant verdens eldste mennesker. Og han mener nå at dette her med å knaske grønt fôr og sunne mat, det bare tullball.
1: Det bare tullball. Douglas Terry ble nå nettopp 105 år. Han var fra, eller han fra Southampton, og har levt på en heftig diet av egg, pølser, bacon, blodpudding og brød.
0: Relativt typiske engelske kost altså, og ja. Isbed med litt himkok og sigaretter.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg. Han la seg på denne dieten når han i en alder av 13 år vervet seg til hæren.
0: Jaha.
1: Og fant ut at hvis du skal jobbe heftig en hele dag, så er det viktig å ha en god, solid frokost. Så kanskje det der nøkkelen ligger. Vi trenger skikkelig...
0: Så det frokosten som forlenger livet, altså?
1: Tydeligvis en god, tung frokost, og så... kan du holde det gående til du 105.
0: Ja, så hvis du spiser litt usunt, så er ikke det så farlig, så lenge du spiser en god frokost.
1: Nemlig.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. To biler har frontkollidert på E16 i Voss. Mange personer skal være involvert i ulykken, og en av dem skal være fastglemt. Brannvesenet jobber nå med å frigjøre personen, og redningshelikopter er på vei. Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet omtaler ulykken som alvorlig. To personer er varetektsfengslet etter at de torsdag ble funnet i en leilighet i Lillehammer sammen med en alvorlig skadet kvinne. De to er siktet for frihetsberøvelse og kroppsskade. Begge nekter straffskyld. I juli slo utrykningspolitiet alarm om MC-ulykker etter 8 dødsfall de siste ukene. VG har sett nærmere på døds- og ulykkestallene.
5: Fra 2021 til i fjor er det registrert 741 alvorlige ulykker, der minst en person som har sittet på motorsykkel har blitt drept eller hardt skadet. De fleste er mellom 45 og 54 år, og nesten halvparten av ulykkene er utforkjøringer. Vestlandet har flest registrerte ulykker, fulgt av Innlandet og Akershus.
4: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at 5 personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion går etter under kampen mot Sandefjord. Gjerdet kollapset av Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble det endelige resultatet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda kino.
8: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
9: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: har kjønnfamilien funnet en ny store inntektsmulighet. De vil tjene penger på innbyggere i hele verden. Nei, det ikke noen nye straffetall på gang. Nå skal du kunne betale for å få alle utspillene til Trump først. Så i stedet for at han da sitter på do og lirer av seg med eder og galle, så skal du nå gå igjennom Trump-familien, sånn at de kan da publisere dette på en egen plattform, så du da må kjøpe et abonnement for å få tilgang til. Så du kan se alle utspillene, om det politisk, eller om det privat, om det, alt det der rare som kommer derifra, det skal nå inn på en abonnementstjeneste. Mm. Om det media, eller om det privatpersoner, følgere, megaklanen, eller hvem det rundt omkring.
1: Jeg tror det ganske mange som ville heller betalt for å få nyhetene sist.
0: Ser du, ja.
1: Ja, det tror jeg altså. Ja. Ikke først, men sist.
0: Ja, ja.
1: For det er så mye rabbel som kommer derfra at det er...
0: Jeg tror
1: mange er blitt så Trump-trøtte at de kunne fått betalt for å slippe trynet hans og stemmen hans.
0: Ja, og alt han kommer med, det blir jo førstesides oppslag i medier.
1: Nei, ikke noe lenger. Det har dabba voldsomt av. Nå har til og med de store nyhetskanalene sluttet å vise disse her...
0: Pressekonferensene?
1: Ja, det er direkte sendte, for det kommer så mye rabbel, og du vet aldri hva du får, og så må de faktasjekke, for han bløffer så mye, at de må faktasjekke det, og så legger de det ut i etterkant. Det er blitt en slags greia det nå, og hans utspill og innspill jeg føler de kraftig i ferd med å bli tonet ned.
0: Men det er fantastisk hvordan de skal prøve å tjene penger på alt mulig. Tenk hvis det var sånt at statsministeren i Norge da skulle lage en, en portal der du må betale for og få vite hva utspillet han kommer med.
1: Folk lar seg lure av det, men jeg tror ikke det blir noen store suksess. Altså. Han har hatt andre eksperimenter som har totalt fiaskoer.
0: Alt fra Trump-sko til Trump-metallionger.
1: Han har noen fiaskoer som ikke...
0: Trump-bibelen.
1: Ja.
0: Jeg mener, her er det mye rart.
1: Ja, men uansett så har han gått kraftig til pluss, milliarder i pluss, siden han ble president, og det er...
0: Han har til og med fått en luksusjet av en sponsor i Midtøsten.
1: Ja.
0: Og det får han beholde da når han går av som president privat.
1: Ja, men det er jo stikk i strid med det som andre presidenter har gjort når de har blitt valgt. Sånn så for eksempel George W. Bush var jo forretningsmann han også, solgte samtlige aksjer han hadde når han skulle inn i det embedet som president for å ha stien rene. Her er det helt omvendt, men det er åpenlyst da. Den skal han ha. Det er jo helt åpent.
0: Ja. Trump har jo nå satt seg også på en egen mobiltelefon for å konkurrere med Apple og sant? Nå skal han konkurrere med iPhone og alt mulig rart, og made in USA, men så viser det seg at det er lagt i Kina. Så det er jo artig. Men ellers, den siste pressekonferansen hans var jo bare rabbel, så du sier, det var jo veldig rart, men der kom han nå med en ny teori om valgjuks. For før så var det jo, hva han sa, det var det Biden crime family som hadde stolen the election, ikke sant? Men nå er det ikke Biden lenger som har stjålet valget, og det er ikke han som er trusselen i forhold til mellomvalget. Nei da, nå viser det seg at han hevder at han har bevis på at det var kineserne
1: jeg har sett det.
0: Som sto bak.
1: Ja da.
0: Bare vas, vet du.
1: Ja, og sånt får han holde på. Han har god tid til det også, det har vel aldri vært en president som har så god tid.
0: Ja, men nå har det jo, sant, altså, han må jo få endre noen lovgivning da, for å få stramme inn sånn at demokratiske velgere skal få store problemer med å gå til valg i urnene.
1: Nei, og så er det denne her krigen da, som er veldig upopulære i hjemlandet.
0: Ja.
1: Det stopper jo ikke.
0: Nei, dag to så gikk han jo ut og så erklærte victory, og det var alt var ferdigt og alt var i orden, og han var den største og beste, og sikkert jeg har fått til liksom, mens alle de andre taperne som har vært i dette embedet tidligere ikke har fått til noen ting og blæ. Og det bare og det blir bare verre og verre.
1: Ja. Helt til det sier helt stopp en gang.
0: Ja,
1: gjør vel det.
0: Ja, det når han går av som president, så når neste mann kommer inn der, så tenker jeg nok at det blir en ordning på det, men så lenge Trump er der, så tror jeg det blir vanskelig.
1: Ja.
0: Trump, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugana Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: på sosiale medier for dårlig merket eller ikke merket I det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opp til en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
1: Reporter Kristin Strand. Fem personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion ga etter under kampen mot Sandefjord I dag. Gjerdet kollapset da Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble sluttresultatet. Og vi holder oss I eliteserien for Viking herjet med start på Sør Arena I kveld. Kampen endte 3-0 til sidistene, som tar med seg like mange poeng. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Være presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: kommer ikke helt under VM, for det har blitt en greie med Erling Braut Haaland I USA. Han blir forgudet av mange, og ja, kanskje den store stjerna, selv om Norge ikke gikk til hverken semifinale eller finale. Så ble han trukket frem, og det helt utrolig altså, hvor mye oppmerksomhet han får I både sosiale medier og blant bloggere og alt mulig. Til og med I store amerikanske nettverk. Så snakker de om Erling Braut Haaland og hans bragder, og hvor hyggelig han og hvor snill og grei han og hvor godt likt han og jeg vet ikke, de bygger han opp noe voldsomt I USA.
1: Ja, og så det amerikanske fotballmarkedet, det jo ikke det sånn som det Europa, det jo andre idretter der som det store, så veldig mange, et klart flertall, hadde sikkert ikke hørt om Haaland før VM.
0: Nei, nei.
1: Men nå skal vi lete lenge for å finne noen som ikke har hørt om han.
0: Ja, så Erling Braut Haaland har I løpet av VM blitt en superstjerne,
1: ja.
0: Uten at han egentlig har gjort noe mer fantastisk enn det han pleier å gjøre, fordi det han gjør på sitt eget klubblag, Manchester City, jo rimelig fantastisk,
1: ja.
0: Både det ene og det andre mesterskapet, men I USA så legger du ikke merke til det, men nå han blitt superstjerne I USA og blir gjenkjent som hva som helst Hollywoodstjerne. Det fantastisk.
1: Ja, han skiller seg jo ut I mengden nå da, det må sies.
0: Ja,
1: fysisk.
0: Ja. Nei, men jeg ser han en usett vanlig hyggelig fyrok som stiller opp, og dette her har amerikanerne fått med seg. Så nå går det masse sånne virale klipp av Haaland som hopper på tribunen, stiller opp for unger og signerer autografer og snakker med folk og utrolig hyggelig og greie med folk rundt seg. Så han blir da hyllet I USA som den store stjerna etter fotball-VM, som har fått mye ut av VM her I Norge. Folk ror og de har fått med seg hva som skjer. Men det som kanskje mest spesielt at amerikanerne nå diskuterer hvordan kan det ha seg at vi så kraftig overrepresentert blant toppidrettsutøvere I forhold til innbyggertallet her I Norge.
1: Ja, vi jo snakket om tidligere her I sendingen, vi jo plutselig blitt så god I all idrett.
0: Ja.
1: Vi jo ikke lenger den typiske vinter-sport-idrettsnasjon, vi jo blitt en sommersportnasjon.
0: Ja, ja, og til og med I fotball.
1: Til og med I fotball nå, så har vi til og med knekt den koden der, så da det jeg meg ikke mye igjen. Vi erobrer jo den ene idretten etter
0: den
1: andre.
0: Men hva det som årsaken? Altså hvis en amerikaner spør deg, hvorfor det sånt? Det fordi at vi ikke har det der elitesystemet som en gjerne har I mange andre land, som I USA, hvor liksom på en måte uansett når du vokser opp, alle får være med og spille fotball på Løkka, og de får være med på lagene, og det ingen som blir ekskludert, på en måte.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke unge alder.
1: Det det ene, og det andre jo kompetanse. Det jo kompetanse blant de ledere og trenere.
0: Flinke trenere.
1: Ja, og så det kanskje en fordel å være 5 millioner og ikke 50.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje vi må se muligheten I stedet for problemene på det. Ja.
0: Og så engasjement også, tenker jeg. Altså dette med frivilligheten i Norge. Hvor foreldre stiller opp for klubbene og med. Altså hele atmosfæren rundt dette greiene her. Hvordan samfunnet på en måte har utviklet seg. Veldig annerledes fra USA, hvor du ikke gjør noen ting hvis ikke du får betalt for det.
1: Ja, jeg tror nesten at den modellen vi har, den faktisk talt nesten ikke overførbar til andre nasjoner, altså.
0: Nei.
1: For vi har gått, det har gått I arv, så du sier den frivilligheten og dugnaden og alt dette her, kompetanse. Jeg husker første gangen jeg satte det skikkelig på dagsorden, det var noe som heter Prosjekt 88. Det var før vinter-OL, eller før OL generelt vel, I 88. Og etter det så har det Olympiatoppen kommet, altså det har blitt en slags topping av toppen, men så det bredden allikevel veldig klart I bånd som bærebjelke.
0: Så du har liksom lag på lag her I utviklingen av talentene
1: lag på lag.
0: For å ta dem med videre og stimulere til at den trener videre og få ting til. Og en annen ting, altså du nevnte jo det her tidligere, at med de siste årene så hadde det jo eksplodert.
1: Ja.
0: Så jeg så et intervju, og det gjelder ikke bare Norge, men store deler av Europa, så det blant unge en trend, veldig positive trend, I forhold til at den lever sunnere, spiser sunnere, den mye mer bevisste på kosthold og trening, enn hva vi var når vi vokste opp. Og det kan jo være med å bidra her, fordi de sier jo det at kosthold halvparten av treningen. Så hvis ikke du spiser riktig, så får du ikke toppidrettsresultater. Til yngre alder, du blir flinke med å spise riktig, og trene riktig, og sove skikkelig, og disse tingene, så blir du ikke bare bedre idrettsutøver, men du blir mer intelligent, og du lærer raskere resultater på skolen, og på fotballbanen og andre idretter.
1: Det gjør det,
0: og da kan bli flere Haaland.
1: Ja, og flere Haaland.
0: Toppidrett, hot or not?
1: Det hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Billigstra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Syv personer fraktet til sykehus etter at to biler frontkolliderte på E16 i Voss i dag. En av dem satt fastklemt etter ulykken, men ble frigjort av brannvesenet. Skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, men ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiet. Flere influensere tjener millioner på reklame på sosiale medier. Nå strammer Forbrukertilsynet inn på reglene for markedsføring.
2: Mye av reklamen på sosiale medier er for dårlig merket eller ikke merket i det hele tatt. Flere influensere har blitt varslet om lovbrudd og bøter på opptil en halv million kroner. Ifølge Forbrukerrådet har skjult markedsføring større effekt enn åpen markedsføring fordi man skrur ned den kritiske sansen.
1: Reporter Kristin Strand. Fem personer ble lettere skadet da et gjerde på Fredrikstad stadion ga etter under kampen mot Sandefjord i dag. Gjerdet kollapset da Fredrikstad-supporterne jublet for 1-0, som også ble sluttresultatet. Og vi holder oss i Eliteserien for Viking herjet med start på Sør Arena i kveld. Kampen endte 3-0 til sidistene, som tar med seg like mange poeng. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Fjellet, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Det venter delvis skyet, vest sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Kul å se kanalen Gjessehand på Bømlo. Har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Trump og hans kompanjonger, de fant ut at det skulle ikke hette Forsvarsdepartementet lenger, det skulle hette Krigsdepartementet.
1: Ja.
0: Ja, så ga de jo mange av disse generalene sine og mange sparken, for de var for woke. Altså, det var for mye likestilling, og det var for mye kvinner, og det, for mange svarte, og jeg vet ikke, det var ikke bra dette tydeligvis i forhold til meningene da til MAGA. Men i alle fall, det siste utspillet nå, det at nå skal de gjøre testosteronmålinger på alle befal og soldater, for de som har for lavt testosteronnivå, de skal ut av forsvaret.
1: Nei, han er god å sile ut folk og bli kvitt gode folk.
0: Ja, de beste.
1: Ja, det er jo i alle sammenhenger her det, så kvitter han seg jo med viktige funksjoner og viktige personer.
0: Ja, ja.
1: For å erstatte det med lojale. Altså, ja, ja. Erstatte kompetanse med lojale.
0: Ja, ja.
1: Så, han, ja. Han, men han vet ikke helt hvordan han skal komme i mål heller, tror jeg. For jeg leste i VG Helg, det er jo sånn magasin som kommer hver lørdag i VG.
0: Mm.
1: Det var da intervju med noen kakser borte i USA som hadde fått sånne store problemer.
0: Ja, ja.
1: Det var jo med jordene sine, og hva var det han sa? Nei, det var på fleip. Han poengterte at det var på fleip, men nå hadde Trump kastet ut så mange immigranter at han måtte til og med vaske bilen selv.
0: Ja.
1: Så, så det var en fleip understrekt da, men det var store problemer på jordområdene, i landbruk generelt, for det var veldig mange immigranter som var kastet ut. Og mange turde ikke møte opp, for de var redde for å bli, at ICE skulle komme. Så enorme manko da, på folk som gjorde jobbene.
0: Og det er jo det de håper på i forbindelse med valg også, altså Trump sine folk. Altså, nå skal de ha sett ut disse her ICE-agentene på alle valglokalene, sånn at de med innvandrerbakgrunn skal bli redde for å gå til valgurnene, fordi at Trump vet jo at de ikke stemmer på han. Så du skal hindre deg i å stemme, og på den måten gjøre et bedre valg.
1: Det verste av alt er vel at det ved forrige valg har de nok stemt på Trump, mange av de.
0: Ja, det er akkurat det.
1: De har nok det, så ja. de er ikke sikkert de beregner dette så veldig godt heller, med tanke på all den aktiviteten for å få mindre folk til å gå og stemme.
0: Ja,
1: det er ikke sikkert de kjenner på det så mye som de tror.
0: Nei. Det, han mister jo deg.
1: Ja.
0: Så, uansett.
1: Ja. Neida, men så det... jeg vet ikke hvordan han resonerer seg frem til det, men hvis kaksa, nå burde de bli misfornøyde.
0: Ja.
1: Gleder igjen da.
0: Det er noen få med høyt testosteronnivå.
1: Ja.
0: Altså, de som stormer kongressen,
1: ja.
0: De hadde jo tydeligvis høyt testosteronnivå. Er det det som er på en måte da, det han ønsker? Er det sånt alle skal være?
1: Ja, jeg vet ikke hva han tenker.
0: Er det det som er idealamerikaneren for Trump?
1: Ja, det kan godt være det.
0: Det kan fremstå sånt.
1: Det kan se sånt ut.
0: Ja. Testosteron, hot or not.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Radio Haugaland.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. En gutt ble natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem I Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. I USA flere personer drept I en skyteepisode på en burgerrestaurant I Twin Falls sør I delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
2: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the coming days.
1: Det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var ifølge politiet involvert I et masseslagsmål I Halden I natt. En person skal ha fått en rift I hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Det blomstrer I kvinnefotballen her på Haugalandet. Ja, vi har jo selvfølgelig tatt Avaldsnes som har vært en katalysator, men så nå har vi jo damelaget FK Haugesund som I toppserien og gjør det overraskende bra. Egentlig, de overrasker oss med måten de har stått frem på så langt denne sesongen.
1: Ja da, nå det jo veldig lenge til fremdeles til neste seriekamp. Det en lang pause der, men laget tok vel pause på, var det åttende plass, var det det man? 28.
0: Men altså, hvis den da ser på hva som skjer nå på sommeren, så har du noen unge jenter fra Haugar som har vunnet Gotia Cup etter et straffedrama I Göteborg. Keeper Henriette Steinsvik Larsen blir kåret til årets, eller til kampens beste spiller. Ja, her det tydeligvis unge talenter også, som etter hvert kanskje står I kø for å få plass på FK Haugesund sitt damelag.
1: Ja, et samarbeid der mellom Haugar og Djevnet 19 der, på det, akkurat det laget der. De tok navnet Haugar da. Det tydeligvis et godt lag, for Gotia Cup, det kvalitetsturnering. Det virkelig kvalitetsturnering, I hvert fall kjent for det tidligere. Så det et godt tegn det der altså.
0: Ja. Ja, så vi har tydeligvis unge fotballtalenter også på kvinnesiden. Kanskje, altså når du ser på prestasjonene her, så stiller jeg spørsmålet, har vi nå flere unge kvinnetalenter I fotballen enn vi har I unge herretalenter?
1: Lokalt? Ja, ja. Det kan vel være. Nå det vel faktisk talt en del unge guttatalenter også da, som I stallen til FKH.
0: Ja.
1: Men det kan godt hende det at det flere på damesiden, ja. Det kan godt hende det.
0: Mye som skjer I kvinnefotballen her lokalt på lavere nivå forløpig da.
1: Ja.
0: Men du ser jo at her spirer det og gror det, og damene på full fart inn.
1: Ja.
0: Så du skal ikke se bort ifra det at damelaget FK Haugesund kan etablere seg trygt og godt I toppserien og levere resultater sesong etter sesong.
1: Ja, jeg husker jo når damefotballen startet opp på 70-tallet, det var Haugar, når du nevner Haugar, det var jo de som var veldig tidlig ute her, så hadde jo Kopparvik og Avaldsnes da, men Haugar var veldig tidlig ute, vi satset på damer, og var jo I liten tre sesonger på 90-tallet, første divisjon som det vel hette på den tiden, så det ikke noe nytt at vi gode I damefotball. Men det jo noen år siden sist. Etter hvert så det ble vanskeligere å satse, så var det jo Avaldsnes som tok den jobben. Ja, nå det jo FK Haugesund som satsingslaget. Ja.
0: Og det var antageligvis lurt, fordi ja. At det virker som om FK Haugesund som plattform mer samlende. Så får vi jo bare håpe at det kommer flere lokale... Det, ja. Altså, det mye kjekkere å se fotballkamper når det lokale spillere på banen som gjør det godt.
1: Fremdeles jo noen som snakker om når det herrelaget til FKH I 96 rykte opp med kampen med 10.000 tilskuere mot Sogndal, så var det 11 lokale spillere.
0: Det fantastisk.
1: Ja. Ja, det er fantastisk. Vi kommer nok aldri der igjen.
0: Nei,
1: vi
0: gjør ikke det.
1: Nei, det tror jeg nok ikke.
0: Nei, men nå peker vi tilbake inn I buret for FK Haugesund.
1: Ja.
0: Så har vi I hvert fall en siste skanse. Ja, vi har jo flere andre lokale talenter.
1: Ja, nå er jo andre, de andre keeperne I FKH da, lokale.
0: Ja.
1: Ja, Fauskanger jo lokale.
0: Ja.
1: Så. Men det er noe med det, at du går for å se lokale stjerner. Det kan nok trigge noen. Flere enn hvis du bare har et lag med 11 svensker.
0: Ja. Vi har jo hatt en del svensker, kan du si.
1: Har jo det.
0: Ja. Lokale spillere, hot or not?
1: Det hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep i påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet i Peru i går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skrotet planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter delvis skyet. Vest sørvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Hvordan er det med alle disse her nye trendene som dukker opp til stadighet? Du har jo blant annet på sosiale medier en masse ting. Følger du med på det, alt dette greiene?
1: Neida, jeg bare raver med.
0: Ja.
1: Bare raver med.
0: Ja. Er det noe nytt nå sett swatting? Er du kjent med det begrepet?
1: Hva var det du sa?
0: Swatting.
1: Det har jeg faktisk hørt, men jeg tror nok du må si hva det er.
0: Ja, nei, altså dette her er jo da... Jeg vet ikke om det er en ny variant å plinga på og stikke av.
1: Åja! Oh,
0: ja, men det er jo overfor politiet da. De ringer inn en falsk nødmelding, og så sitter de og venter i smug og filmer og ser på når nødetatene kommer.
1: Oi, sant, det var ingen god lek.
0: Nei.
1: Nei, den vil jeg ikke ha noe av.
0: Så den
1: da er det bedre å ringe på dører og springe, altså tilfellig å ringe på dører ja, og så springe. Det er en idé innenfor.
0: Ja, det gjorde jo unger, og
1: ja, ja, ja.
0: Det var spennende. Så. Men swatting, det er nått.
1: Ja, det er absolutt nått.
0: Ja, ja. Du har noe også som heter zebra striping.
1: Det har jeg ikke hørt.
0: Og dette her er da et såkalt festhack.
1: Aha.
0: For de som skal ut og ha seg noe godt i glasset. Zebra striping, det går ut på at du annenhver drikk har med og uten.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kos

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en ulykke. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep i påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Han hevder at Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. I USA flere personer drept i en skyteepisode på en burgerrestaurant i Twin Falls sør i delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
2: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the coming days.
1: Og det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var ifølge politiet involvert i et masseslagsmål i Halden i natt. En person skal ha fått en rift i hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, vest-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en fallulykke. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at han skal ha blitt angrepet med balltre i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes I studio. Og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Top 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressen til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Steknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må slikkes i studio.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Baby!

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere I sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at migranter stormet grensen denne uken. Ifølge spanske myndigheter lyktes rundt 60 000 mennesker å ta seg inn fra Marokko. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel I kaoset. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet I Peru I går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skroter planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913-96-667
3: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
5: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go.
2: Radio Haugaland topp 40.
6: Hittene står i kø her i

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Moxnes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter.

0: 40. Topp 40. Topp 40.
1: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
0: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
1: Let's go!
2: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40.
4: Top 40.
3: Top 40.
4: Top 40. Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
3: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen Mås Liknes er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.
5: Ok.

0: En topp 40 time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40 time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, skriver Trump på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter at en ferge tok fyr utenfor øya Madura. Det opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskapet leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelse på stedet og sier at det fremstår som en fallulykke. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulesheer-kanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesheer-kanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesheer-kanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: talk about.
1: Radio, Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
3: Riksnytt.
5: Her Vignettene. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme. Eksperter peker på sosiale medier og dårlig regulering som hovedårsaker.
6: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 I 2013 til 90 000 I dag.
5: Reporter Kristin Strand. I Indonesia minst fem personer døde og 41 savnet etter at en ferje tok fyr utenfor øya Madura, opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskap leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til branden foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping har blitt rammet av et dataangrep som fører til problemer med deres nettside og app. Norsk Tipping sier de sammen med Telenor forsøker å stanse angrepet. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Østlandet og Sørlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
10: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Flere av dagens største hits får du her på Radio Haugaland utover ettermiddagen i 4 på Ra-maraton. Radio.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer. Vest, sør-vest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her Vegnyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
2: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd I et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
1: Reporter Kristin Strand. Brannvesen I Oslo rykket I ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble I dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet nå over og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktigt. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, vest-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. So
3: nice to meet you here to see. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Karmøy med Rydde Kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
3: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd I et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
2: Reporter Kristin Strand. Brannvesenet I Oslo rykket I ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble I dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet nå over og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Werde präsentiert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skya, vest sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
2: En god hårklipp gir selvtillit,

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. To greske brannhelikoptre kolliderte i dag i forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten i Hellas. Totalt fire personer var involvert i ulykken, to av dem omkom mens de to andre skadet. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom i ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere i dag. Angrepet over, men har ført til at det ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at Norges landslagskeeper Ørjan Horshol Nyland har signert kontrakt med den tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter. På 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Vere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er Vignettene. To greske brannhelikoptere kolliderte i dag i forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten i Hellas. Totalt 4 personer var involvert i ulykken. 2 av dem omkom, mens de 200 skadet. Og vi holder oss i Hellas, for en 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død i en koffert i en forlatt bygning i Aten i juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge gresk politi erkjent sine handlinger. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
2: Gjerdet strekker seg 30-70 cm over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd i et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at musikkfestivalen Osora i Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter 2 dødsfall på 1 dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen i landet, som denne helgen har ført til temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok inn fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. En 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død i en koffert i en forlatt bygning i Aten i juli. Mannen siktet for overlagt drap, og har ifølge politiet erkjent sine handlinger. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
5: Det har blitt levert historiske bragder i langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår, og det ikke over ennå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen til VG.
4: Reporter Kristin Strand. Her til slutt tar vi med at Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Wäre präsentiert av
1: Austevoll Asphalt, den professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asphalt.

0: Det venter skyer. Vestlig. Svak vind. 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig I hekken. To personer omkom I ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for aktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 I 2013 til 90 000 I dag.
1: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner I fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner I minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
7: Yay!
8: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Være presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter delvis skyet, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk båtholdemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
1: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: So nice to meet you here and see.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, gjøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her Vegnyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for aktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
5: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
4: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skya, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: herlige middagen nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio Helgaland.

0: Du, mens minne på dette med kløe, vi kommer jo aldri til saken her. Forskerne, når de finner ut at man har et problem, så pleier de å finne, ja, i hvert fall forsøke å finne en eller annen løsning på det. Mm. Og i dette tilfellet her, så er det West Forest University i USA som har kommet med en, ja, jeg vil kalle det for en litt sånn oppsiktsvekkende variant av en kløinnretning.
1: Ok, jeg vet at det finnes sånne staver som du kan klø deg med.
0: Ja, då kan du sikkert få nytte av den hvis du klør, men de har funnet på noe litt mer moderne.
1: Ok.
0: Kløelektroder.
1: Ja vel.
0: For som jeg var inne på, når du klør deg, så er det da noen signaler som blir sendt fra hjernen om at du klør.
1: Mm.
0: Og da må du klø deg der, og når du klør deg der, så får hjernen tilbake melding om at nå har du klødd deg der, og derfor så slutter du å klø.
1: Ja.
0: Men du klør jo fortsatt. Egentlig, men hjernen klarer ikke å oppfatte det. Det var den hjernefeilen vi snakket om.
1: ja.
0: Men hvis du klør veldig mye, og er veldig plaget med dette, så hadde jeg nå funnet på en innretning, en liten sugepopp.
1: Ok.
0: En elektrode som du da kan trykke på de stedene.
1: Sånne alle som du tar på deg hos legen når du skal sjekke helse og sånn. Ja.
0: Ja. Ja. Så setter du bare deg på der som du klør. Mye, og da vil det være et lite batteri i denne elektroden, som sørger for å gi regelmessige impulser på det stedet, på huden, hvor du klør, sånn at hjernen din oppfatter at du klør deg, selv om du ikke klør deg. På den måten så slipper du å klør deg.
1: Så da må du bare rett og slett gå rundt med disse her sugeproppene på deg hele dagen?
0: Ja.
1: Ja, men det høres jo enkelt og greit ut.
0: Det høres veldig praktisk ut. Skal du på badestranden, så kan det se litt rart ut.
1: Ja, kanskje litt.
0: Og har du hemorrhoider, så kan det bli en rarere.

0: Det er et dyr som har fått gjennomgå en god del her i denne programposten. Og det er hunden til Lisa, som ble kalt for Noddy.
1: Mm-hmm.
0: Og som kanskje faste lyttere har fått med seg, så er det en hund av rasen kinesisk nakenhund.
1: Mm-hmm.
0: Noe som jeg personlig synes er en artig hund, i hvert fall i titlen. Jeg har aldri sett den, men jeg har sett bilder av den, og det er da altså en hund som har svært lite hår. Den er rett og slett naken.
1: Ja, og det som er med Noddy, det er at det profesjonelle navnet hans, det er Extra Nude, heter han. Fordi han er ekstra naken. Han er enda mer naken enn de fleste kinesiske nakenhunder, faktisk.
0: Ja, ok.
1: Fordi de fleste, de har veldig mye pels nede under nakken, men stakkars lille Noddy, han har kun bitt litt midt oppe på hodet. Og så har han fått en del bart nå etter hvert i fjeso, og så har han litt på halen og litt nederst på beina.
0: Ja.
1: Ja. Og så så jeg i VG at de skulle kåre Norges styggeste hund. VG-nett skulle gjøre det. Og bildet de hadde der for å illustrere en stygge hund, det var en kinesisk nakenhund som var prikken like Noddy, bortsett fra den var svart i håret. Noddy, han er hvit i håret, så jeg vil si at Noddy faktisk er enda styggere.
0: Okay.
1: Så jeg skal melde Noddy på, altså. Jeg tror han har gode sjanser for å vinne.
0: Men altså, fikk du den hunden fordi du hadde lyst på en kjempestygge hund?
1: Nei, det som var, det var det at jeg ble foreslått å anskaffe meg denne hunden av min kjære mor. Og først så tenkte jeg jo, nei, de er jo utrolig stygge. Men så leste jeg litt om hunden, og så syntes jeg de var charmerende. Rett og slett på grunn av måten de er på, for de er veldig, veldig avhengige av eieren sin. Så hvis du er en oppmerksomhetssyke person, sånn som jeg er, så er kinesisk nakenhund perfekt.
0: En naken mann i huset.
1: Altid herlig.

0: Klokka springer for oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Et nytt tips skal nå leveres til politiet i den fortsatt uløste Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge sier til Radio Haugaland at han har mottatt konkrete opplysninger om en person som han mener politiet må se nærmere på. Sillajassen har snudd flere år med store underskudd til et overskudd på over 2 millioner kroner. Jassen starter nå på onsdag, og festivalpublikummet bør ifølge meteorologene finne fram regnjakka. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er varetektsfengslet etter båtulykken i Sverige, der en kvinne og hennes datter omkom. Skipet går i frakt for Arriva Shipping i Ølen. Hollywood-filmen The Odyssey med Matt Damon i hovedrollen har allerede blitt kåret som en av de mest sette filmene her i Norge så langt i år. Storfilmen har en helt spesiell lokal forbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre, som ble bygget i Haugesund. Og Jørgen Søvik fra Grinde i Tysvær imponerte stort i Norsemann lørdag. 30-åringen fullførte på en sterk 17. plass i sin aller første konkurranse. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Klassik kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Nazistnattklubben i Warszawa er det man altså snakker om, og den er jo nå blitt stengt, vi må jo få det fram.
1: Han er blitt stengt, ja.
0: Ja, han er det, fordi det er jo ulovlig å promotere fascisme.
1: Ja, det var det jeg trodde, men en vet jo aldri. Det kan gå under kultur.
0: Ja, altså denne her nattklubben har jo vært åpen i noen år, og den har jo vært veldig populær, og det har vel kanskje blitt sitt på mer som, ja, vet ikke jeg, rampestreker nærmest, eller kultur, som du sier, mer enn noe politisk eller noe å fremme noe fascisme. Men etter hvert så har jo dette her blitt et tilholdssted for fascister. Og det er jo det som en da må gjøre noe med. Derfor så har de da stengt klubben. Men det er ikke nok med det. Men han som eier nattklubben, han er også blitt arrestert og skal nå stilles for retten, der han kan risikere 2 år i fengsel for å promotere fascisme.
1: Og igjen, nå tenkte jeg at det hadde kommet mange folk inn, men ingen har kommet ut igjen.
0: Ja, det er jo blant annet et dusjanlegg.
1: Ja, sant.
0: Inne på nattklubben, og vanligvis har jo ikke nattklubber det.
1: Nej.
0: Men denne dusjen kommer det vanlig vann ut av da, kan jeg bare si.
1: Det gjorde
0: det,
1: ja. Ja, okay.
0: Så ingen fare. Så de som går inn og besøker klubben, de kommer stort sett ut igjen hele.
1: Stort sett.
0: Stort sett.

0: Været presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
5: So nice to meet you here to see.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Den 21. september så finner det sted en litt spesiell fotballkamp nede I Tyskland.
1: En spesiell fotballkamp, brukte de noe annet enn fotball, eller?
0: Nei, det Nei. Som spesielt, det at lagene kommer fra to rivaliserende firmaer.
1: Firmaer, ja?
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Historien går sånn at det var to kompisar som vokste opp I 1920-årene som sammen begynte å lage joggesko.
1: Lage joggesko, ja.
0: Og på grunn av politiske uenigheter så ble de uvenner.
1: Fort gjort I en port.
0: Og dermed så startet de hvert sitt joggeskofirma på hver sin side av elva I den tyske byen.
1: Det høres ut nærmest som noen
0: regner. Ja, men det som spesielt, I dag så ja. Er begge disse firmaene verdensledende på produksjon av joggesko.
1: Vi snakker,
0: her, ja, vi snakker her om merkene Puma og Adidas.
1: Nei! Dette rivaliserende kompiser.
0: Det begynte som to kompiser altså, som ja. Startet på gutterom på 1920-tallet og laget joggesko. Og så ble de uvenner, og så startet de hvert sitt firma.
1: Men du, bare det tenkte på det, bare, hva skal vi finne på da? Jo, vi lager joggesko.
0: Ja, det ikke gjerne det gutter flest pleier å drive på med, kanskje?
1: Nei, det vel
0: Lager klær helst, og joggesko og klipper hår og sånne ting. Det ikke så mange som driver med det. Det helst jenter som pleier.
1: Mm.
0: Men også, det noe så. I hvert fall, nå skal de ha en fotballkamp. For å skvære opp.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Spennende.
0: Så nå det Puma mot Adidas den 21. september.
1: Oi, oi, oi.
0: Blir sikkert direkte sendt på TV, nei.
1: Nei.
0: Nei.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for aktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
1: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor, en heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Ja, nå er hun kåret.
1: Ja vel.
0: Miss Mafia 2010.
1: Miss Mafia, du.
0: Ja, dette har vi jo snakket om før.
1: Ja, men det.
0: Ja, men
1: kan du snakke om så mye rart at du kan ikke huske på alt.
0: Men kan du gitte hvor i verden de har arrangert Miss Mafia?
1: Det må jo være Italia.
0: Det stemmer. Det er i Italia at denne kåringen har funnet sted, men nå har det seg sånn at dette her har vært en hel europeisk konkurranse.
1: Ja vel.
0: Hvor det er avholdt delfinaler både i Budapest og Ungarn.
1: Så mafien den er overalt.
0: Så mafien i Budapest og Ungarn, de har hatt sine egne kåringer, og så hadde de møtt oss sammen med mafiabossene i Italia for å ha en sånn nissekåring.
1: Hvordan er det å ha en rettferdig